0: Kalle. Natukeni, natukena.
1: Yle mus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

0: Piletit erano kalle. Natukeni, natukena.
1: No ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki.

Kiki Miki. Ketsa uuden läike, Kiki Miki. Rattal ponnun käike, Kiki Miki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Miki. Pole midagi, jos kallaa, Kiki Miki.